0: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.